معروره وغاوزهوره لمين بتروح بصوره اسالها عني هو يا ام الشلحه الحمراء ويضحك عمره